enya sam ketwa crow wa chura ni amapa eno dia to ho no mo etreso panini na ni abere pa pa pa pa pa na gana ya bo ayankofa kensie

sika no wo kakra nso ni wo bebre sa ni wo bebre ti se ya ka se sika fo a ni ya ni o mo ko school no nanso mi buye school na na me mame e di mi school fees e di asem nsa an o ma de kra nche so me so me nya kwada bone me mi ni da me ko ya na makotu ya wo bank kama kama kama kama kama kama kama me na mi ti mi tuya school fees a e ma school no sign de meka school no sign de meka school fees mi tuya ma ne bro so na ya sign e di amame ai me kai me mo

Amunyuna, amu mami kurekura mumu. Andy Kwakua being the maestro. Ebi nkwamfa ma wife. Anu su kura mumu. The ultimate sports show. Anopa tututu. Nonsia. Na asase. Soli anopa. Ukwano. Nkwalansu wa chile. Obeya. Ene eswe nkwalai. Amu ama kosku. Enye izi. Nkwalashe. E kosku. Enye izi yo. Wa wuti ye mino. Enye izi yo. Nkwalansu de. Madika ka 7 years. Se ko na fe na so de na ba wo ka hwe ya wontie ko gale no jina ho wo de na ko ya ya kwa wo gale no no o di agro